آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی جمشید پور ایف ایم کے 102.4 میگا ہرٹز پر. پرستوت ہے سگم سنگیت. دوستو آج کے اس کاریکرم میں آپ سنیں گے فنکار غلام علی کی گائی غزلیں.

ہولا ملک کی گائے اس غزل کے ساتھ ہی شروتاؤں ہمارا آج کا سگم سنگیت کا یہ سفر اب یہیں پورا ہوتا ہے۔ ہم آکاش وانی کے جمشید پور کیندر سے بول رہے ہیں ایف ایم کے 102.4 میگا ہرٹز پر۔

استاد اللہ رکھا اور استاد ذاکر حسین کا طبلہ پر بجایا تین تال ابھی آپ سن رہے تھے. اسی کے ساتھ شاستریہ سنگیت کا یہ کاریکرم اب یہیں سمپن ہوتا ہے. ہم آکاشوانی کے جمشید پور کیندر سے بول رہے ہیں ایف ایم کے 102.4 میگا ہرٹز پر. راتری کے 11 بجنے والے ہیں. اگلا پرسارن آکاشوانی کے دلی کیندر سے ہوگا. آپ سنیں گے پہلے ہندی میں سماچار, اس کے بعد انگریزی میں سماچار.